0: age kwa Jonas Abai theru ore K24 TV na yola ja Jonas Abai theru itume mba kumo ko leng etepat ne shepa kino na yola ajo ro dunga na yudwa ndo kitin ne ke pike ne sha kintarien ke wota kintengen na age kure kile kolonge Jumatano sana bor pisi ai na itume na kipindi na jene usongo tiato K24 TV
1: osinkolio lesa tiato Mayen FM.